ñu tej len biñu tejé xubay bi ñu ko bolék benn jigen bu ñu wax Mawiya jigen joju moko don gardé dal mom nak jam la won mom Mawiya momu ci Bani Abdi Manaf mom ni jigen ji di Mawiya ñi nga xamné moy gardé xubay bi sahabi bu sel bi gis na kemtan bu reuy neena ndax kasso bi ñu tej xubayb neena gis na xubayb difa lek façon ñam yo xamne xamul fu mu joge mom daw si mo netti neena dal leen mu gis ko muy lek raisin bo xamne neena dijena ni bop waaw reena ni bop te dañ ko fa doon tej diko xifal diko sonnal neke bobu malaka yang koy indil ñam diko jele aljana comme dañ ko defale won sayyidatuna maryam tabarakallahu mi nga xamni mo jur sayyidna isa alayhi salam mu melni kon kemtan bu reey feñ na ci xubay bu ndax ci rek ko gis nak commencé nak am ñewante ci mom xamni ki nitu yalla la nene itam liko gënuna yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf neena fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk ndax nekkul woon sax période am neena ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàllaa ko koy yónne wante xamul fan la jóge neena looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam neena itam gis na ni xubay kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw dafay naafile guddi gi yépp neena li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi jigéen ñi ko daan dégg ñépp dañu daan jooy ndax alquran ju neex te sell neena gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex kenn sañu cee rey bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la waaye buñ la dee rey dañu koy fisal dañ lay génne ci biir nit ñi rey la ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke xale yi danañu ko fekke nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina nee na keroog itam xubay lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def ndax moo ñaan waa màkk ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom xubay bi nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee te moom xam na ne day yërmandale ci moom ndax buuru xam di rot muy dugg aljana ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan ne yàlla yàlla nga leen alak yàlla nga leen rey ba ñu jeex nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc moo di nga weddi Mohamed soo weddee Mohamed daal ne gëmatuloo ko soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la waaye fekk yaa ngi ne gëm nga Mohamed ñu rey la
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi cede ti deugal né amul ben bugudul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad moma koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg modi gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne yalla ko yoni ñuniko fa tuhibbu an ñuniko tuhib ñuniko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun muhammad yene wu mako sax suma leron ne tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma degg gogu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irji' nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti munelen la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginn lu ci lata ko uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dinañu la ray munelen su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk neena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlbati kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu neena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonente bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yépp daa di jaaxle ndax ku ne gam gam mel ni da ngay nelaw xippi daa di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbanti nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xubey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xale yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xale yoy nak ay yefer lañu seeni bay ya ñu rayon ca badar itam ay yefer lañu xale yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xale ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xale bu ci nekk jox neen la xej xale yoy nak ñoo doon ray xubay ba neena xale yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xale bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax abu sarwaa turum deug deug modi uqbat ibn al haris ibn qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ni feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan allahu akbar allahu ahad ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yefer la won mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy ray xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yefer yi la bokkon ci ñuy setan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xewxew bi la amé xewxew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكو يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kafelum gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam amna benen yefer bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi tup wanti lolu insha allah ci waxtan wi di ñew insha allah ci len ko fasiyene motini bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادم تي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادم تي روحمو ويجورمو جيجين تي برب بو لاقو بوغا خامني فلا يالا سوسي بيند جي مو بيند نيت دوري كو تي توخ نوخ مو خاي بيند توخ بوبو مودي لومبو دريت مو خاي لومبو دريت بوبو مو ديف كو ملني سوخ سوخو ياب مو جيل سوخو ياب وو مو جوكو بيند مودي ياخ يالا ميغا خامني مو ديف سي دومو ادم بي نياري نوب يوموي ديغي اك نياري بت يوموي جيسه يالا ميغا خامني مو جوخ دومو ادم لامي نيو سيت ومي واخي واخ جو لير دي نييب مانا ديغ يالا ميغا خامني مو بيند نيت كي بيرو ندايام موي نوي سي ديغنتي نياري اومم يالا ميغا خامني مو تاغات ملاكا موي فك ميمور دي نيت كي سي بيرو ندايام موكاي دوندال ملاكا ما ملني وي جور سي موم تخاو تخاو يو نداي ديكو جوخ لوموي ليك ديكو جوخ لوموي نان يالا ميغا خامني گناو بومو بيندي دومو ادم بي بومو مات سي بيرو ندايام moko genné mo xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sante yalla di soril jëmmam jël lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu jamu ga jur njari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi gëna biñu santé yalla momu ba nopi lin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax sa'id ibn amir al-jumahi jamono bi ñu de ray khubayb
bobu yefer la won mu nga won ca mboloma mom nak moy netli xew xew bi di woné itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu né sa'id ibn amir al-jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé tan'im ci biti makka té kilifa quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray khubayb ndax naqaral yunus bi sallallahu alayhi wasallam sa'id ibn amir ibn al-jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobey bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbatt mu tak te ña taxaw ñep ay yefer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yenen yefer yi melni ñom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñewé ba taxaw neena amon na chance jakar lo Khubayb gis na nu takke ay loxom chene ke chene itam ay tankam neena mo taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xalé ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara rayé pour mëna fayon tok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yefer yi mënu ñoo faté defet bañu am ci bazar ak ñañu faray neena biñu ñëwé ba ci barab bi man sa'id taxawna neena ak sama gudday ndax ku ñolon la ken taxawul sama kanam li ma len di net li ma ko gis ak sama bëtt neena xowey bu de ñu ko bama jëmé ko ci denk biñu ko wara pendre neena waye deg na batam bu degeur ba te sax fess del ak ngeum neena ci bir yu xu jigen ni ak xalé yi neena afolewul beli ciowli di bari bari neena deg na batam ba mu ngay wax nan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may mama julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gënaaw bu mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ko ne jakar lo kilifa yi makka te moy yefer ya dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat munelen yen yefer yu boni ginna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jort ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax nexay yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu kenn dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok borom melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamina kharabu إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخك يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل ليب muneko lu dundu bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dundu bi neexna ci man donte dañuy daggal samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dundu bi neexna ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akko neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jaasi ki male ko ay chen pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب مونيكو اكا نيهون ياو يالا سما ديغنتك ياو بوم غي ني فاتيالي بوم غي ني تاخالي مونيكو اكا نيهون بوم غوغو دغور با باغنا راب مونيكو بوم غوغو تي موديس تيوفيل غيما ام سي ياو اك بغ غيما لا بغ su fekke dara manke wuji kon sama digeenti ak nit ñi sama buumu ciofel bu dagge ci ñom bañu bañ may itam sama yoneeku ci man yow la bëgg lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw bu mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te ka ngay sopp mu ngi ci kërëm di naan ataya yow ñu naan la ray xana kon yow dundu yonent bi mo la gënal sa bakkan mune wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna muhammadan yukhazu bi shawka mune ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccho yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse neena man sa'id ibn amir al-jumahi neena gisna khubayb mu ngay yekati beutam ba
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena ma ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makkah wa nasiyat fi zahmati al-ahdath al-jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جيناو بينو راي خبيب وا قريش دلونا نو مكة نينا فاتنا نو سخ لو نياو لي نيو ديف جامو يالا بي دي خبيب منوانتي من سعيد بن عامر الجمحي نينا ايماجو xubay bi masul dañ ci sama xel neena fuma meunti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma de nelaw itam diko gënt neena li ma gënona jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakay yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu don kabaré alquran jamu don jang alquran am ju neex ja rukom yu jekki ya toga yu sujootam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di and ak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

lo xam fekkon na yoru lool jàpp, waayente daal socc nga soog a jàpp, wala nga socc galax di ko soog a julli. Nee na al imam Nasa'i nee na daal aji woor ji dañu wax ne xetu gémmiñam, aji woor ji dañ ne xetu gémmiñam moo gën a neex ca yàlla xetu misk. Mu ne wante li yàlla di bëgg-bëgg xetu gémmiñu ko woor, li muy bëgg-bëgg xet ga ba mu dàqal ko misk. Nee na al imam Nasa'i nee na daal aji woor ji dañu wax ne xetu gémmiñam, aji woor ji dañ ne xetu gémmiñam moo gën a neex ca yàlla xetu misk. Mu ne wante li yàlla di bëgg-bëgg xetu gémmiñu ko woor, li muy bëgg-bëgg xet ga ba mu dàqal ko misk, nee na sopp nanu gannaaw zawaal. Nee na yow mi woor nga socc ci. Ñu ne lu sax? Mu ne ndax yonent bi moo wax ni su ma bañul woon sonal leen, sonal sama xeet, mu ne kon danaa leen digal ñuy socc ci julli gu ne. Moo xam jullit farata la wala jullit naafila la, mu ne kon gëne lu socc buñ ko xañ aji woor ci. Moom noonu la gisee moom imam Nasa'i. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na njàngaleem njëriñu kese la, kon bu ñu ko déggee nee na loolu dana yokk suñu tiyaaba, dana tax itam ëllëg yowmal xiyaam suñu poids ba nga xamante ni, balance ba nga xamante ni mooy pesé suñu jëf yu baax dana biis, ndax bëri nañ lu ñuy sàggane te mënoon cee gañe lu bari. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Anas ibn Malik, xale la woon bu mu yor ci këram, ne ko yow Anas ida ataaka malakul mawt wa anta ala alwudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan an al-atham. Mu ne ko yow Anas su fekkente ni malakul mawt ñëw na di jël sa roox, fekkoon la nga yor njab, mu ne baatu seede ya te moo di la ilaha illallah, baat boobu nee na du jafeñ ci yow pour nga tudd ko. Képp koo xam ne dafa jàpp génn moo xam dafa accidenté te luñ ci yàlla musal, wala dafa feebar bu nga xamante ni dafa war a faatoo ca feebar boobu, yàlla dogal nag mu takkoo njàpp ba waxtu wi ko malaaka mi di jël see fekkoon ko mu yor njàpp, nee na pour mu tudd baat boobu nga xam ne ku mu mujj ci salaam yi nga dugg àjjana, nee na tudd ba dafay yomb. Yonent bi moo ko wax Anas. Mu ne ko ndax njàpp moo di genn wàllu gëm yàlla, nee na itam moo di caabi julli, te nee na itam mooy laabal yaram wi ci bàkkaar yeeg ñawte fii. Kon loolu jar na jullit bu ne di taqoo njàpp fu mu toll, ndax dañu wax ne nit ki moom digam waxtu bi mu war a faatu xamul fan la, xamul kañ la. Kon nag boo taqoo njàpp mën nga am chance bu malaaka mi di ñëw fekk la ak njàpp loolu, loolu dana la may doole nga mën a tudd baat boobu di la ilaha illallah. Nee na أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل شعب لا ابن عمر رضي الله عنهما من يرنتي صلى الله عليه وسلم نيون ني كيف كو خمن جوكنا نينا دال دي جاب جاب لو مت ترفت غنا بمو جاب بنوك مو وخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نينا بوخي لول يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نيتي مو دوجي تي بونتو بوكو نيه بو جابي با نوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نينا نجاب لو رافيت لا
te sel.

ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jëlé nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نينن سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جروم فكي أت تيابي جروم بن جروم فكي أت نينا جروم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جولي تيتم beccuk ya guddiy yeb da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yon neena yalla da nako jox yolu sayyidina ibrahim ak yonent yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko xni ku ko jang ben yon mom subatu inna andalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jangé ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pan manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti yi ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ku nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am daraje ñu ubil le ëlëk yomal xiyam juroom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi seedi ne amul benn bo budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi ni tam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona lu laap lolu moy ñaan bi nene itam nasa'i jeneena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنن لا دفال بن كاشي بو خامني نينا تامبون ييو رك لاي نيك نينا يالا دنتكو تي سوف عرش نينا دو ياقو نينا با ألك يوم الخيام يالا جيبل لكو لولي تم تبارك الله غرات لا يانجي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ممني نجاب لو رافت أمن الصلو
dafa am ñaari xalel seutlu ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam modi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te njappam rafetul ñene dal mak mi dal amna mak ñu reey ñu xamne sonu len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yoxula mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi Hassan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali suko defé nga corriger ma ne ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi manela kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko defé nak mak mi mën na ca jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul Hassan dali jël japp japp lu taxouf te moko tay Hassan ne ko dedet Hassan kën du jappé non ni la sama mam diglé né non lañ wara jappé dadi jël e satalaga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non lañ wara jappé mu né ko ni lañuy jappé mak ni di lañ xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay content na ci li ngeen def yalna yalla content ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon japp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def ñap nanu ko jang ndax dafa am ñu koy defé e am na ño xamné ba légui mënu ko ño japp dañu bëgg bo dé japp ngay jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté ni nak ndab li dafa ubu lo demi ni ki dafa nek gurdu wala mo nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na muy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasse sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan dadi koy xecc dadi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa bir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan dadi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam itam baxna nga dadi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa sufu sikin yaatu way ba gudday bi lol la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi la nopp yi nek ba ci benen nopp ba fofu le lolou modi yaat wayu kanam su ko defé fofu fep nak
dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax neen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne redd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko faté top top su fekkenti ni itam sa jeed dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanteni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy nga xamna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñett yoon nga massa sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu si bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu si wat ko massa bop am nañu nga xamni dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal lu ñu yaxur ñak mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu si su ko défé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop yi ak massa bopam am nañu xamni nak bop dañ ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nopi ñi tam ben massa rek doyna su ko defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko dé raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté baram yi tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté baram yi tanki su ko défé nga raxas baram mu sankalay bi top ko nonu ba ci baram mu deyba raxas ba ci sa dojjor dojjor moy li yëkëtiku de nga ci sa commencement yel su ci joggé nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baram mu dey bi raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci tamoñ bi su ko defé nga raxas ba ci dojor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko bayé mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ndik modi yéni yéni modi intention bi ba nga joge jël sa telegal le dion sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba pare sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata.

yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy sa flite yow cheikhane ba tax na itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na cheikhane ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom cheikhane ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bëmuk ñi ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekké këru taranga ci ñun nekk kër gu feex suñ mam adam ñam la fa nekk ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ittallahu bi hawa'id dunya wa maqasati al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci klima aduna bi nga xamanteni klima bu naqari la gannaaw ba mu ñame klima bu neex ba ci aljana waaw ndax القرآن وخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خم نفي شي ادونا ليك ليك سد بي نيو متي لول با نيت ني ديكو جامب مو جيكي جيكي تانغ لول اندكي يو با نيت ني ديكو جامب واو سوكو ديفه نك ليك ياو دو صاح موك شي بن حال ليك ليك مو سد ليك ليك مو تانغ با لولو دانا دي وارال سي بروي di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ni lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ni mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni moy yox suñu mam adam ak moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagan mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm jëk sotte ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga naan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourne itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lum ko natto

yalla dogal bi wer wa li nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax deug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fa lam mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu jifé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp neena ci la wax ni hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wanti bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mune yalla ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbolem mi yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal ard ak souf ma def ko nak hanifan ngir namma tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbokk yi gis nañ ne ibrahima bokk na ci ulul azm di juroomi yonent yi ëpp coono mudi yonent yalla nuh di yonent yalla isa di yonent yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu ëpp coono mo taxoon yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokk yi waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi aliyil qadir was salatu was salam ala al bashir an nabir sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دجلو كدي قلناه بنيو سنتي جلتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggul la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بن لني

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci dugg nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té ndik rafetlu di ci jital nak suñu sëriñ tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sant ndax mu ngi rafet lo émission bi tabarakallah e di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلوكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بنيو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أينيام أكي صحابة delu sinen fasiyene kontiné ki yeen histoireu yonent yalla lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonent yalla lut alayhi salam do mo mbokku suñu mam ibrahim la mu gadda yon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte bañu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ni suñu mam Ibrahim tanlo yonentu yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lot tanu dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني ني تام يونت يالا لوط وونالن دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسمو نت مانجلين دي ووشنين كم يال مانجلين دي رغال الله دلين مويتن دي كلهم بغلم نحن بغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diini sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سنتوكو جرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayiwul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawm lut lil mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يلنتي على اللوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yobbu na len ci ñu toggawat yenen xépp monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لموكش بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax naan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mo soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyam goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dede bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak ligen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaari man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي اللوط عليه السلام جخلنا نعمتم بين بخي مني aka nekhon ay way aka nekhon e ma am dole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak le tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari mom netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonenti yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñene ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ni bi nga xamanteni wa dekk bi duggu nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul
1: ah
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom
1: waaw
0: wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: waaw
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax gisatuñu dara ah lolou dimbugal ko nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam buñu lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi neko yow lut neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina

ma asaba qaumaha min al-halak wa inna maw'ida halakihim huwa as-subh wa huwa maw'idun qareeb ñu neeku yow lot ñi duñ la mëna lor mukk sa xel dal dañu bëgg su gudde ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn tekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto man na gis luko rak luko titlo waaw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi man na indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nag dak bi waaw heure bi ñu leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu جعل عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتني مغلمي mi nga xamanteni mbugal mi yalla namon waccina wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom dafa yebal yonenti yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonenti bi don ko laaj ko da nga bari ay tour waye nak bëgg na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu lafam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sikki wa dëkk ba ak ngaxi mbam ya ak ni khalifa si

0: ابنك يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين
1: منكم مسلم الدول ماني من جيكل نسكين تكي كنت في سي مبق
0: كنت في سي فاير سي دوم باي
1: نقبل كن نتلي دليل الفخير
0: نخ شيطان دفنك نون نت
1: لون من جي جسمو دني شيطان بك ميب
0: لون من جي تاكلي اي نت
1: lolu mo nek bëgg bëggam té mo gëjëm bi gëna lay
0: moy takalé
1: da wax na ni
0: mo faawna
1: mo iblis
0: da fa am nguur
1: bari
0: am palé tamen da ko tam di len commandé
1: moy taw ci service
0: waye ni ko ci rendre compte yi
1: mo patal len grâce fort
0: ni mo ñi ñu ne ko
1: takalena digeunte jeuker ak jaba
0: wala takalena digeunte dom ak wayju
1: wala takalena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla
0: ñoo ñu dal
1: lay taqdir
0: takal len ay graat yu am son
1: waye ku ñew
0: wax ko ne ko
1: fexena ba diw nan sangara
0: lolou duko deglo
1: so ne fexena ba diw
0: njaalo
1: lolou duko deglo
0: so ne fexena ba diw sacc
1: lolou duko deglo
0: waye sa so ñewé ne ko
1: fexena ba diw
0: ak dim takali ko nen
1: rek mu kontan
0: mu ne ni kon bëri boobu la cheytaani di bërik ñu
1: di dugg ci biir fami di leen jaxas
0: di dugg ci biir société bi
1: di ko jaxas
0: ba tax itam
1: nit ñi
0: dootuñu mën a tee ànd
1: te yër mën a yàlla bu ngi ci ànd
0: ndax aljamaatu
1: rahimatu
0: wal furqatu adab
1: maanaam
0: mbooloo mu daje
1: jëm ci

basantal. Ndeke bi goor gi di netali digenti di bobu soxna si manam tante Yusufa bobu mu ci biir kër gi te déggal ko goor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbbu secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dafa bëgg nga nëbbu ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frèream soxna si ne leen waaw waaye am naa jax-jaxal bu yàgg bu cheytaani def ci xolu ndaw si ndax day ne jigéen moom bu ko wóolu ci secret nu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal yàlla bagal soxna si woo xale yi ba mu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag فانتفخ الثودى جهو واقتعفت جنودهم غضبا على يوسف نحن تبين كل نتلي نحن نبني داد المال نور من مكفور نداد وخن ما بني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسبه على ذلك بشكو فرنسي نتري جمع ولي جنت بدال بو كن كدو سنو باي ولي بدو كن كدو اليومي دي سنو يا بديوني كو نين رومي ولي دال جسنني دوم راحيل مي دي يوسف دفو بك دال نك سنو بور نين ينك أي أي أي أي أي بعدو لوني بفيرمي شيطان دادمين di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boko bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sus daal mooy nanu fexal Yusufa ray ko ñu naj ne waxtulu Yusuf amit rasuluhu ardan yaxlu lakum waju abib wa takunu min baadihi qawman saalihin ñu ne rey leen Yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen jafeel ga bàyyam amoon ci moom jafeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mënul dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yàkkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ko ba leen xew nekkoon nit ku baax ba ñu naan mbir ma di kumpuloo mënu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmandik mu am ci Yusuf wax na ne Yahuza mii sax chef yi ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu ne yahud ne Yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam mu ngi xam pour andi wax ne qaala qaadiru minhum la taqtulu Yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينسى مدومي باي بلين باي يوسف نم كنتل ساني كتبتين سنكو نبي تكي كتي سنو فروان بي ديود نخ من من كوفر يبو سنكو نفي من من كو يبو تبو دين بكي جاي كوفر بور كتو تكو جسد تبو كنفي نو نقل وايا راي دفي ديس ñu ne moom Yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy woy jub léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf rek la bëgg Yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggul Yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante ni ñoom ak Yusuf ñoo bokk benn bàyyi nee na daal kañaan bu doy waar na ndax
yusuf bam bayyi ñu yëpp kenn ku ci nekk wax ne ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn boroom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qala lisail ma ansaka bani yaqub dañ ko wax ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa daga fàtte doomu yaquba ya bañu iñaanee seen bopp mu yuusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni dabba ilaykum da'ukum min qablikum alhasad walbaghda mu ne ay jàngoro yi xol ji àllagoon nit ñu njëkkañu yi nga raam si wër si islam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji lu ngeen day ñàkku ji mooy ngeen fexe ba xàccaar seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daal ndeke nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashbaru ra'yahum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariya فقال لكم ربي وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ولول بنكم كلو بتاكور تي يوسف عليه السلام داكور نين تي دوغل كو تي تيل ني نك ليغي نوني ديف با نانغو كو تي سيني لوخاي باي ليغي نك امنا سين بن ما بو ني واخ روبيل واخ نين روبيل مومو موي تاو yaqub ndax mu gën a mag ci doom mi ñoom moo leen wax ne leen man de xaw ma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor mun ko ci yusufa ndax nuñ ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon ni ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko waya ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taaridun yusabbih fa jaxalu yatanaaquuna wa yatadaaxiquuna bayna yaday fa lamma raa yusuf ishtaqa ila lbadak maahu fa aqbala alayhim fa qala ixwata ahakada tanaaquuna fi malaaikum ñu nekk ñu ñëwee aqbalu ala yusuf bi ñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër yusuf fekk ko ci néega ne leen ñu ngi ko fekk mu ngi toog di sàttan yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko yee dafa yaroon yusufa ci jaamu yàlla yusufa ngi toog rek di sàbbaal boroomam dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata dajlan wa hakaka nujabaaw maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusuf la itam nii noonu la

إن الغضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منك هو يو ينتهي يصف نقلك التلمان لك تشمع لك جنون تشمع بمسانا مر مرم بدل بكل دون يوخ تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بوخة من تيني جيكين جوكو جوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جسبير واتي جسوف نينا كوني وحيه سا موجس نبير أم نت كابتن بوخة من تيني su japon gayde itam dañu xat la koy xat gayde ga nek ñaari xaj nek be parti mu ne kon defena ni ñaar ñooñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi thumma qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub dekk na takk yi nga xamanteni joge na ci mbokki yusuf yi nee na caar xelam commencé dal yusuf nag dal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yaqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom yaquba dal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla ishaq mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gunge bi ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya wasikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qumu 'alayhi wa la tut'ibuhu wa la tahsiru wa kunu mutawassilina mutarahimin الله خليفتي عليكم بن لن كونغي بيت بنت كيرغي كادي لا نوس ديفني يين سمي دوم مان لين دي دينك بادال يال مان لين دي دينك ايتم سما سوبي بي ني واخ يوسف خامني سما دوم لا تي دام كو سوب مان لين دي نيان ندير جيم يال خالي بو خيفي نانين كو جوخ مو ليك سما ري نانين كو جوخ مو نان na ngeen taxaw protégé te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekkaay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allaha rabba alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daal di ñibbi léegi nag yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll ba fa lamma barasu bihi ila albariya adlamu lahu aladawa walbagda wa tarakuuhu fa jaala yastakhifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahima wa akhadha ma kana zawwaduhu yaqub wa at'amuhu al-kilab wa darabuhu nene bi nga xamanteni jël nañ ko yóbbu ko ci àll bi bi ñu defee ba ci àll bi
ci lañu fecc nak ci lañu fassen kanam min ni doonatu won ni fali tun ko mere ko yusu kun jub rek mu dum ni kun jub ci xair yi rek mu dum ni min ni negatu won ñoo min ni du ñoom ñoo doon tax ak moom ci biir kër yusu fa daali jaax ne daali jël tañe biñ ko defaloon yóbbalam mu toog fële commencé lekk am ko fa fekk buyo ko daal di nangu lekk gi mu yoroon xaj ya àndoon ak ñoom toppoon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tee yusu fa di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu dem jëm ci moom kooku bu mos mu dem ba jaar ñu ko dóoree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fa li yusu fa ngi mar ba sonn ñu ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayoo ñu ko ndox lëbul ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni yusufa nekkee woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla yusuf nga gis na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu فلما هموا بقتله قال لهم يهوذا وكانت ابن خالته وأحكمهم فيه رأيا مولا ليس أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جبن فور من أدريك لي في الاسم ويجب لكم من وراء رك يوسف بن يون أم قرر جبا كامرك دووتك يهوذا مولا